0: мою, украинскую, английскую, французскую, та итальянскую.
1: Якою мовою хочете давати свідчення?
0: Можу давати українською.
1: Гамбут Вільгельм, це ваше справжнє прізвище?
0: Так. Моє справжнє
1: прізвище у вас не було?

вашого побачити у вісні те, що лякає і позбавляє надії. Страшно!

0: вчути в підвалах і коридорах. Доки не втрачено все промовлене ними, смерть відступає.
1: Смерть завжди повертається.

0: хочу знати, як це лишатися тут.
1: Для цього потрібно лишитися тут самому.

валиться з ранку ваших плечей. Діти, багатьки, які ділили цей континент як хліб, які народжувались у захопленість кимось місцем.

Cosi pare ti posto dieci bacio strà. Te bestie trata me ti dominic. Sto te pit berate potrini ti ade прологи слова. Тримаєте зараз в своїх руках.

Це небо понад кордоном лише одне, так розганяється вітер радісно й переможно. Життя, мов троянд вік